0: ri ke li gu re re re re ting to ta da la wa na ser ke li chi re re re re nga do la de to ko ma da nam de ke ne la ku lin ji zo to ji ti le ke de wa sa sang bo ge ta ring la yong be kong wa sa bo la chor ge ne ni zo ji be ta la ta ding ding la xia xin ge guo na ji tong ta lan de qin ge guo na te ne sha ren du zeng an de ke sun na ren du la ta ka ryo ta xi ta ji de ri na da la pyu nya ka re lu xin ge guo na nyam sar chen bo m ji tam de ka to ta lan jam ning ra za ba la de xin ge guo na du ta ne kan de cha la yu sam ne nyam ba xia ne ngo sum ji ke ke chou da la da ma xin ser bo ta yong hum de na ta lo xin ha kon de ser ba du chok song da la wo ne de bia zar xin ba da da chong da lum da da li yu chen ser be ke ma da ya tan de ke kon me yi yong so ge ge kon ru te le ye pon la de ta la ta lo sha ta zo be ma da na ba so la de yi chong ke kon ra len de xin ge ne de ji to ko ma sa na ba so ji ke pong xin ke jin zong ji la zong xin song be ke ko ryo na ba so la chim me ta ma na la ma to na ma cha ma so la to tam go che de go ra te pa par go ta hi yang sa te zo na go go da cha ka tam sik xin xin ge go ne tam si ta de na do la ta ke re zin go ta tam den ba ta de che ban de xin ge go ne ni be ge ka la song ba yu ling tong la ze be ge ka na go ti lo ru ta ta la ku be yer so so ke ming ta ta so so ke ji lom nam ja ka re sim de ka ta de a sar ma da ma ndu si si ta re ge ka la song ba te ge ka na ngo sum tan ji ka tam bo che ge ken de le tam bo ta la ta to ma si nam la la ka pa de ge xi ba na so so ke sam lu tin kor ta bi ke chik dong kong wa la yan bu yu be ge che so yu be te ge de na se ka pu ma na be ka na ro te ge ke kon si che ye nya to dar ka ma bu zo be ke he ji che ne sin ke chi chen no be ke de tang tar ji pe ma o tar ji tse be nyo tin da tar den kar bo ya cher ke bu tse yu ba da la pe ma rim di ka tu ko jin ko ta la la pa lo ro mo ren sin na di ke ta tig ro mo ka tu yu be ke sen di ke hu zang tu be ke chok tu ran ya ba di lo tong ta la pu yin tang den ko la ke an di tang an di tang tang kan de to la ko la te ye ke kon du la ke be ta ma sin ke a ya dar ba ta ma sin tang ko ta hi la do be he ka sa ka tong kan da ba cha ra ta di ke ming to la to ba da a ya chi har se be ming do tu yu be Resetla nyam tan sa sik de hyokhin ge gon da ka tok lo ba nam la kalin tan sa mi ba di bo ngo sum chen bo ge ka tok de ji si be ti la pa be ge kan na tan tar bo sem bo da tar sin pon la ke ing ne yar hyen hyen ge gon ning du ngo da la tes se ti ken du la ning nyam tan tap de ton be ge kan de go ri yon la so de ti be ge bon sa ma pon da la de te de na ba ka ma chalem ji be ge ka tok chum da na ba ta ka di se ge la ki be tan tar bo sem bo ya ta ha won ne ja chung go ta hi ko ma le ni jan zom ka jar ka pung chen de na na pung zom ta hi ke ya ra la kyu kam chu ke to ka ke ne mo ma yon pa sen ke zu ji ge kam shu ma ra tu ni to be ge za wa ma sa bo sa ka yo ten ri cha sam chor ge ge ki ki ri pa me ni dum kan de ma ri le ka to kon chor ge ke ni dam ri be ke ta hi be ke ni mon dan da la ni sen zom be ke ma na ta re ki sa ta ren ke yu ta ki sem ne sa ta ren ke yu do ren tong mi le ka ngar ka de wo ji se yon da ra pe ba ka din sem ne jin zom jar wo tin ka na jan ta chi chung go ko ma la ne ji se lan zom be ke ya ra na lan zom be ke tong yu ni sen zom ne chum ta ge gon mo na sen den na ta be ke jin go la chum na la ma ten ro sa mi तो जगर सुजे जेरवा लाम चुरिन ने बेके तोपा छु तलम मेथिन रोसा मेथिन रोबेन रोता नाम सो उ कुबे ले जेके तेसाला छु छोर नोर बि हि मुदो त छु छगे आके के नोर थम ने बेके रक पेके गुते त पु उसा मेने जे ने सा मे त तो तो जे जगर जरबो मे जे जाना जरबो पार जे उ छोर रे जे सेरबे के कवा उ दोला शबे तोनि बात ने दारो मु मे तोनि सबा ये बे था ने रंदे जे छिन ना बा सोला ते तम दो कन छोरगा री बाला
1: कोन असे बते ने डुंखी ngawa पादि ल पापी लंगरो जाचि ने दम चे लिची गोपति रे लेचे जोपा ते जीमी लेचे ना मन थे सेंचुरी